ye ho se wo ye maami fie se wo ye papa fie ye yire no fie ye kunu mo fie everybody say no everybody man nya kwa e wo yesu di mo everybody me stress up me ne me yire